Diki da kidon, da ki dis ki da kim don ye me da kopu ki dis ki da kidon, ki da ki dis ki da kim don ye on diki da kidon, da ki dis ki da kim don.